0: nobody the fool.
1: Hey, man, help arise for you.
0: Oh my God.
1: Thank you, Father.
0: Láàrin ọjọ́ mẹ́ta sí mẹ́rin. Tá a fi máa gbàdúrà ìbùkún àti ọ̀rọ̀
1: yìí.
0: Buhari ti ẹ̀
1: sí.
0: Gbogbo ẹ tẹ́ ẹ bá rí.
1: Ẹ
0: sọ fún akọ.
1: Ẹ̀dẹ̀. I will use my glory.
2: Orí òkè òkò sá ló kú ti ń ṣe o.
3: Ọ̀rẹ́ ká lọ sí ibẹ̀ kó wá ríṣẹ́ Olúwa.
4: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dadi 2FM gbòṣù ó létéńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dadi 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni Dadi 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni, àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, kásìgbẹ́ni.

ìròyìn àjọyàjò tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: 2FM 94.9 fẹ̀yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29 August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrìmú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katúyaya túyaya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní laughter house tàbí kẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rẹ́gà iléeṣẹ́ mi one iléeṣẹ́ snooker tó ń pèsè omi mímu tó já gaara àti iléeṣẹ́ magi èmi àti magi alájọṣe

0: Auntie, you are enjoying, you know, only you. Peppered rice, amala, nkwobi, masa, cake, and now ice cream. I hope you have Jesty Fizz on you.
1: Jesty Fizz? I never leave home without it.
2: That's right. Jesty Fizz, the new natural effervescent powder for an instant refreshing relief from heartburn and stomach indigestion. Just add Jesty Fizz into a cup of water. Stir, drink, and you're good to go. Jesty Fizz, your relief on the go. Jesty Fizz is from the house of Jesteed. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Marketed by Ranbaxy Nigeria Limited, a Sun Pharma company.
3: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
2: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
4: 2FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì rú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ rú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FA Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní laughter house tàbí kẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rẹ́gà iléeṣẹ́ mi one iléeṣẹ́ snooker tó ń pèsè omi mímu tó já gaara àti iléeṣẹ́ maggie èmi àti maggie alájọṣ

tó bá le pátápátá tó dàbí pé kò sí ìrètí kò sí àfọkànsí mọ́ olórin yẹn sọ pé ògo fẹ́ dé nìyẹn ẹ káàlẹ́ ní gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni wòlíì ajílóore atamátàsí ètò eléyìí ó yàtọ̀ sílé tẹ máa ń gbọ́ láwọn ìkànnì kan tẹ́ ti gbọ́ nígbọ́ tàn nìyí nígbà kan rí ní aago márùn-ún àbọ̀ sí mẹ́fà tẹ́ sì máa ń gbọ́ káàkiri àwọn ìkànnì náà ní àkókò 5:30 to 6 ta máa ń pè ní àdúrà atamátàsí àmọ́ eléyìí ó yàtọ̀ o kì í ṣe eléyìí tá a ti máa ṣe wò mí sàn máa sàn gbà mí là máa là eléyìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ogo ni láṣẹ pé àkórí rẹ̀ ní ìdápadà ogo ìdápadà ogo ohun tójú ológun rí

0: duty lọwọ. Ẹyin tẹ ẹrọ náà lọ.
1: Ẹyin
0: tẹ ènìyàn bàjá. Báyìí ni Olúwa Jehova lórúkọ Olúwa. Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Yadalabi. Ẹ̀dá bàlúkà dáadáa bàgbàdà. Ó dé o.

0: sewole. Olúwa sewole. Olúwa sewole. Olúwa sewole. Nínú ilé
1: yìí
0: sewole. Iwọ nọ. Nínú ilé
1: yìí.
0: Láyé bàbá
1: yìí.
0: Wọ́n àjò gbérí. Wọ́n dasẹ́ rẹ̀
1: rú.
0: Ẹ̀rọ ọmọbìnrin. Ẹ̀kún lórí máre. Ohun tí ó ṣe é ṣe. Olóúnjẹ nọ. Olúwa parí ẹ. Olúwa parí ẹ. Olúwa parí ẹ. Yóò ṣe é ṣe fún ọ. Ẹ máa rà nù gbà.
2: Yóò sì dá fún ọ. Má gbàgbé o.
0: Wọ́n gbọ́ ẹnẹ́bù ló
1: bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló bá ti ṣí.
0: Sórí ṣe.
1: Ìtọ́ba yípadà
0: yìí. Ẹgbàdúrà kẹta.
1: Bẹ́ẹ̀ ló bá tiri.
0: Wà á ní Olúwa bó ṣe tó.
1: Lọ́dàs gé tà sí wa.
0: Bó ṣe tóbi tó.
1: Àgbẹ̀ tà sí wa.
0: Ẹ dá ìjì padà síbi tó ti ń bọ̀.
1: Send the storm back to sender.
0: Let the storm return to the sender.
1: Jẹ́ kí ìjì padà sórí ẹni tó
0: rọ. Ìjì wàhálà.
1: That's not a problem.
0: Ìjì ìdààmú.
1: That's not a problem.
0: Tí wọ́n rán sí mi.
1: They send to me.
0: Padà síbi tó ti ń bọ̀.
1: Back to sender.
0: Ó yà
2: ní
0: Back to sender. Kasa 107 yen.
1: Sa 107.
0: Fast 28.